Toto Chumel. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamat. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlapopoya. In Yowal. Nepant. In Timis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua Timetsi. Nehua. Yowal Nepant.